You're looking at a miracle, hörde vi här vid The Needhams. Så färdar vi till The Kendricks. Och här är ett sankor, kan man kalla det. All Piece of Clay.

Ja, onkel, så hände det som inte ska hända. Att jag börjar, som man säger, för tullja arman för presentera den och inte leva och presentera hit. Men det är så som kan hända och göra sådana sändning som hälsar. Men det som vi håller då, det var så Mercy Road Team och det var vi To Go To Heaven. Vi färre av er vi lär någon Step Into The Water och det var vi Redeemers of Faith.

Så nu ungen fördöming för dig som är Kristi Jesus i ero. Rombrave 8:1. Ikke så sjaldan hittar jag människor som lever under fördöming. De dömer sig sjald ser hårt för imi skrifte av just ena för liv. Och det visar sig mängan av att torrförs att heimon att finna vedbostur ur hese fördöming. Liv är just ens och en tungor och tiande råur här allt tjänst möter mig. Jag kan säga vitt det som lojer under fördöming att jag har en god tugen de har berat här. Och tejer du hes. Ikke sende god sonsson i heimen för att han ska döma heimen. Men för att heimen ska vara frälster vid hon. God sende sonsson in i heimen för att bjarga hesen heim. För att lösa dig som var bunden av synd och fördöming. Til ein som vil fordøme okkon og få okkon at hakna under fordøming, til djevelen. Hvers verskevne er å rena, stjæla og forkoma ødlund til gaua som Herren vil djeve okkon. Mynden som Nudja Testamentet djever okkon av Herren og Jesus Kristi at han gikk kring Jødaland og løste mennesker som var bunden, og han bær tøym glede i bådskapen om frelse og synda fyrir djeving. Han kom til kvinnerna vid vattenbrunnen utanför bojen Sikar i Samaria. Henda kvinnan kände sig fördömda av sin synd. Och i henne var en råpande tomlöjt, en tosti efter nökron och kunde fylla henne vid glädje och nöktan. Jesus säger vid henne att han hade allt detta att ge henne. Hon trodde av han och hon fick det och i henne långtest efter. Og henda fylling som Jesus gav henne, gjørdist ans og en kjelta, hvers løyvdjevande vatten rann til ånder. Eina fyr kom til skriftlærdu til Jesus ved en kvinne i vertigen i hår. Tulli og morgenen kom til vi henne til Jesus og søtte honom, er tar det tidsjes av kvinne i djerene. Jesus nokta ikkje fyre, at hon synda. Men han fær langre. Og það munren og mittlen Jesus og okkun öll. Vi stegga á og pæka á syndina tja mennesjón. Men Jesus fær langre. Han fyrir djefur syndina og rönsar okkun. Jesus segir við hesar hefnisomu menn som komu við kvinninu og som krátu at hon sambar lögina skulle støynast til deia. Han segi, tann av tykkun som utan synd kaste fyrsta støynin á hana. Ta kvurvo, ta allir som ein. Lufsaulen Jesus var komin inn i heimin at lysa upp ui myrskrinun og djeva vönleisun mennesjun vön. Tui fekk hårkvinnan hesi år fra Jesuse. Heldur ikkje dømme til, fær av sted og synda ikkje langur.

Tjej kristlig kringvarp. Inte då stola, så har vi ett konto i bättre banka. Kontonummer är 151 2333 6666. Tack för det stålen.

0: sender jeg en minnest av Iktus i Raskronne i dag klokken 16. Verster Jakob Beck Jensen, gjester i studion Runi Høygård. Minnest du tar vidt
1: som smaben, lov og trygt. Hvis man nær lustar efter texten och sangen så är han öle enkel, öle enfaldig sanger faktiskt. Och att det är ju den första sanger som jag skriver och det är också skekalt att reflektera över hur bra en sanger. Jag hör det ofta, åh han är så goda sanger när och han minns mycket om ett land och det synkas väl sånt. Men så jag reflekterar över det att hade en öde banal sanker, han är inte någon invecklare, alltså kvart är akkordmässigen eller textmässigen eller en djupare eller något, men han häver en öde enfald en bådskap.
0: Så lörs det här av Tjej Kristi Kringkvarsp och i dag klockan 16. Ett la heimasinne tjej.fo.

Kul ors därefter, tjej. Inte du har stålåkon och jag sända dig gå av bådskapen om Jesus, tjöken oss hammeröver, tala, sang och tonlöjk. Så är du välkommen att flytta till stål, gav och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

0: Sende gjen minnes du Iktus, er skrønne i dag klokken 16. Vester Jakob Beck Jensen, Chester i studion Runi Høygård. Minnes du David
1: som smaben, lov og trygg. Hvis man nær lustar efter texten och i sangen så är han öle enkel, öle enfaldig sanger faktiskt. Och annars att det är ju den första sanger som jag skriva och det är också skek halt i att reflektera i hur en sanger. Alltså jag hör ofta han så där går en sanger när och han men märker de matlanda och det synkas väl sånt. Men så jag reflekterar ju till att har en öde banal sanger, han är inte invecklad, alltså första akkordmässigt eller textmässigt eller en djupare eller något, men han har en öde enfald budskap.
0: Så lörs det här av Tjej Kristelig Kringvarsp och i dag klockan 16. Ett lahajmasinne tjej.fo.

0: sender jeg en minnest av Iktus i Raskronne i dag klokken 16. Verster Jakob Beck Jensen, gjester i studion Ronny Høygård.
1: Hvis man nær lustar efter texten och i sangen så är han öle enkel, öle enfaldig sanger faktiskt. Och att det är ju den första sanger som jag skriver och det är också skräckhalt att reflektera över hur bra en sanger. Jag hör det ofta, åh han är så goda sanger när och han minns mig att om att landa och det synkas väl sånt. Men så vill jag reflektera över det att hade en öde banal sanger, han är inte någon invecklare, alltså kvart är akkordmässigen eller textmässigen eller en djupare eller något, men han har en öde enfald en bådskap.
0: Så lörs det här av Tjej Kristlig Kringkvarsp och i dag klockan 16. Ett la heimasinne tjej.fo.

0: som små bøn. Tånleika balkrun Iktus med nekvat høyra sust u forsunum. Tånleikrun versera vutt fevnande, alt fra country til funk. Balkrun leie sitt av etter å spela miljøsan tånleik, her høvestente var lagtur av kristna bådskapen. Og i nødje fors kom Iktus og Marsnægin vi utgavene Minnestu. Utgaven versera vel måltidkjen og nekspalt i utvarpnum. Minnestu var ein tann fyrsta fyrirska utgavan som kunde kjeipast bei som kassetteband og fløva. Limner Iktus framførde nekv, tildømmes til Lus Palau-møte, som var i høllinja napp i april 1908-fors. Hattarpunktet var da Balkrun og i 1909-fors hei en utselda konsert i Norrlandhusnum, saman við samsynt. Men så kvar Balkrun. I nekvar hefur man hørst luti og ønski Balkrun, og tjamongun er affærin og i gløymbótsna. 3. juli i år skriva i ein av limnun i Balkrun av Facebook at nu var utgavan Minnestu, Tøg og Spotify. Om som tog kom bo om at Iktus fyr atter og pall fyr fyrste fyr i 23 år. Konserten var i luftene i Høyvøk 4. oktober. Og til sambandet har vi gjort hese sendingsna som vi kallar Minnestu Iktus. Jeg heter Jakob Bekk Jensen og verste tikkara. Og studie saman vi mer sjankaren i Iktus, Rune Høygård. Hjertelig velkommen, Rune.
1: Takk for det, Jakob.
0: Og til kom lortstarer, vi hjertelig velkommen til disse sendingene, Minnestu Iktus. Disse sendingene færer vi til å prate oss sammen om bølgen, og vi færer eisen av lortet etter gående tonelage. Rune, jeg kan huske en først spørre til de som kanskje ikke kjenner det. Hvor Rune Høygård?
1: Ja, det godt spørre. Jeg en nødvendig gammel havnemøver, og føtter oppvaksen basically i havn. Foreldrene kommer ur mamma om vi var Kalbakk, pappen var ur Rabarberkvarteren her, skamfra her som vi sitter i havn. Og vi tar bjolagast her i havn og i Marsentile, større parten av Løvendjåken. Jeg selv har Siltasinter som unger, at han var liv i skola. Jeg har Smøyasinter, jeg var Timpemauer. Ikke utlært det tog, men bare som arbeidsmauer. Jeg har arbeidt til autoservice som en inkudøven, som brukt biler så det med over, sånne ting som det er, og jeg har tog ikke noe hakker utbyggende til toppen av veien, men hun kom satt ned. Og så igjen så var det nærmere mer utbygging innenfor flåvindene, så vi har fans. Så til det, så igjen da har vi faktisk vært innenfor flåvindene, og nå vi i man ser några år sedan, ja, och jag stod i flåvinne faktiskt. Jag har tre syskon. Rowe är yngste bachelor, han är 20 år yngre än jag, och så är det syster med Gudny, och så den äldre Sölva, som är det fyra. Och det är det, så det är helt stort om hur jag är. Jag hade varit ganska mer om hur det ger och hur det har gjort. Hur jag är som personer, ja, men jag är en ganska vanlig personer. Jag är en kristen, jag tror inte. Jeg har ikke størst alt mitt liv i en samkomme enten her som jeg har bodd, eller her som jeg har vært utenlands i samband med Lester og Anna. Altid haft min gang i samkomme liv nå. Og vi har nekva serepta, vi har vaksne liv, vi har leier og sånne ting. Vi har Teen Street, og jeg interesserer meg for sånne ting, og jeg interesserer meg for mennesken, jeg interesserer meg for tonelage, og for vinen, og ja, för det är nog så socialer, vill säga. Så jag hade ganska helt stort om hur det är.
0: Och du var in i en familj, Johanne. Du kommer ju från en familj som är muskalsk, inte så?
1: Jo. Det är nog det här, om man ska ta oss om Iktus och kvar till henne, hur det började. Så mamman kanske började sin dag efter. Så började mamma och pappa var tonliga intresserade. Att mamma fick sin första gitar från Badgersund. Hon var helt ung, Kalbakk. Och pappa, han var alltid sunnig. Og en lille anekdote så vet jeg at pappa Tøyn og pappa Møyna var sånn ikke sammen her, og hun er i hånd av gøten. Det var ulike innta av Sintja, og det er mannfaget stemmen her, og det. Så det vet jeg faktisk, og det synes jeg. Så det var alltid vi tonelager i heimtjokken. Alt syskjene faktisk tjokken har spalt tonelag og beg foreldrene, så det var sjanker og glede og gammel inn i tjokken, og ofte. så det är ganska skatten upp från Ahua och du vet att här var också vi tänkte att göra känna. Så det är gott det där och så tar lika det syns ju jag vet inte om man är fattig vi tog vi gav ni syns det där spelet det går det om det blir isne diska center men det gick att det är oborgat att tonlag ska vara något där på kramata där och ni.
2: Ja. Och visst du ska se sig inte stort om kvar biljer lukas som tun av hur för tonlag och sånt spel.
1: Jag husker att i stora mån så är det kommit tannåringen faktiskt. Och det är det sprätter ut ur samkommunen till att givas det. Och kanske särskilt att ta i Virginia Genka att det som är ungdomsmöte, det som vit som Genka möte, känna som ungdomsmöte, folk vet kanske vad det är. Men det är unga kommer samman och det var Ibnäser, det var uppe i loften Ibnäser, först enaste höstkvöld. Här kommer de yngre samman och under lärsliga de äldre. Och här var alltid tonläggare. Det var alltid, vi måste ha några sanger, vi måste spela ett annat, vad ska vi välja? Och först ska spela? Och vill man hälsa fram med att, så slapp man fram med att. Jag var ungad några snittlingar och först i klaver eller gitter. Jag kan gå spela under ett länsang också. Men min låter faktiskt att synge fyra. Kanske att låtförstöd är nog så fryer och fralser kan man säga. Jag är inte bensin för jag stannar framför en fjöld eller bensin för jag säger näka. Och så säger jag, kan du inte färdå och säga hur ska jag bli välkommen? Kan du inte lägga sinja fyra med vid laja sanjerna? Så är det kanske att börja i det. Men hvis vi nu husker om Iktor som flövna, så husker jag att jag vill ha att börja vid det första sanjerna från flövna. Och jag har börjat vid Tuss Hansen som äter Iktus, som faktiskt det som Balken är uppkallad av efter. Och jag hade vi skulle prova att höra att han sanger först till Rita, Sydebös och Sinkran. Och han handlar faktiskt om att här Iktus namn och kvia tecknat han blev omrande för kristen och i den halte, de tulliga dövna här runt om. Kan man säga förfylltjänsterna och allt det här. Så låt oss pröva höra Iktus och Rita.
2: Vi tar höra Iktus, vi Rita, hon synker, och det är vi lämnar Iktus.

0: Hatta var Alex Berensen med Sanjanon, god hjelp til meg av utgavene til Iktus, som kom ut for nekven Arns igjen etter håndene.
1: Yeah.
0: Og til dere som akkurat kom inn av kanalen av Lursta, vær velkommen til sendingen av Minnes til Iktus. En løte vi får ta seg om utgavene til Iktus, og vi får at jeg har en gjest her i studien til Rune Høygaard, og han kommer å fortelle seg om togene av ta i fløvan blev upptidgen og assynter om balsen. Rune, du nevnte åren vid Lursa Sanchen om Lous Palau-møtene.
2: Ja, jeg hadde til å være et eller annet sted, jeg synes en ventepunkt tog jeg at det var et øyelig størst fyrbrygde som vi har tatt. Altså, da hadde jeg at jeg har sånt fyr til vandemøter og kan man säga för smarre fjölton, men till Lous Palau att det var ett allra största arrangemang. Det var en tjockfull höll uppe i Napp och det var en lika så full höll i Vapnenhöllen som var sin långa nere. Det blev varspa ner här och det blev sent ut. Alltså, det var nek tusen folk som såg det här och det var något störst för oss. Alltså, först vi vidde sånt för sån här folk och det jeg minns hvordan nervøs jeg var, jeg minns hvordan det kjentes det stedet, jeg minns stedet hvordan det kjentes det stedet, hvordan det var fjølten her. Det var spesielt. Så skjønner jeg, det ser jeg ikke gang, kan man si. Så jeg minns mer, hvis jeg minns rett, at det var det som var startskott til at, ok, gjør det, så nå har vi det sånne tilfellet, det har vi stått litt om vi ikke, skal vi ikke prøve å samle det her, og til en utgave, og gjøre band, da. Men det ble nok så kjørt at vi har et band, altså, flöva kom då. Alltså, skulle jag känna flöva? Och det blev simpelthen avgjort att jag kört av att flöva. Och det visste sig att han som egentligen tog initiativ till att samla det här till en flöva, det var Jakob Sögeriesen. Jakob kände ju att han namnframma Ola Paulsen. Alltså, vi kände han inte själv väl då, men han är ju just band of owner. Och otroliga donaldir, tonlagasmyr og mixar, eller ljøblandar, eller hva man nå eitra av førskon. Og til hver sånn at Jakob visste at alle skulle heim til førjar halde jól i Åttefors. Og der hadde gått samband. Og så jeg spørste han om alle ikke kunne komme i studio vi okkon og teka noe løp opp til en utgave. Og til hei er alle så gjøtta. Så han kom heim halde jól, og så var vi för vi så i studio i LT studio i Havn om jolmund det här om jolen ta i Åttefors så det var liksom startskottet till att han var till Lous Palau att okej till det vi gör så blev fyra jag gjorde det här och Sanchez blev valt ut och det blev en skriva tillfär till så här flöden av Sanchez blev omsätter och nyskrivare alltså med ett annat ner första Sanchez vi har det som ger vi namn till Bölchen av Iktus alltså det är ju att läsa som Säkar Sekarias när du skriva och som Kari Rattarstå hur görs det lär till så och det blev just till flöden så det blev skriva tillfär till det flöden. Och jag har ägstnit just en sank som var det minst du och han var ägstnit av flövne och så här var det sinds jag personligt tillfärd som ötterligare som kom via sinds jag kvargen och täppte så samlat till en utgave i Tutsch Löv.
0: Hesus Hangre minns du to skriva en solver vet han i samband med flöven eller hej du just han var
2: det var inte i samband med flöven han kom i samband vi det som tog som var det vi ta ton lika omkurva som vi var i ta i samband med möten som vi gick och sort och det var så moderna ta att en första expandaker som man kunde ta upp på flash spåren i minst att det köpte en sånan och så att hugga mig vet du vi satt där nere marschgilla prova jag att klimpra och jag har sen chatta med ett öliga flott orkel ta minns från Marstein och Orven att det var det just orkel som där hade ta jag hade det kostat i minns rätt 28,000 kronor och det var jag tror i kvart kanske 5-6 för så där så i spalten neck ta på tangent där så och så snär sanken här minns du han blev så till jeg minnes ikke akkurat om det har vært i samband med Lusbala om det har tøyen her, eller bare 18 år, men som jeg minnes det, så er det nok bare 18 år at tannsangeren blir en til. Han er ikke, som jeg sier, mer i høttene var stikker enn det tøy. Og så er han så kom spekler nere band, og jeg minnes godt stadig oppdøkene fra, som jeg selv vil gjøre, altså, første ekspandegeren her. Det er jo ikke godt. Så, men det var stått litt. Det var veldig stått litt, veldig kreativ tørspunkt i løven jeg kan ta, omkring det skjev skjått for.
0: Hadde tid som limer være i studiet før, eller var det første før tid rundt det
2: her? Jeg har ikke vært før. Jeg visste ikke at Jakob har vært før og kreier, men jeg har ikke vært før. Det var min første opptøk i studiet jeg kan ta. Om det måtte være i oktober måned 8. Da var jeg en tur i USA, sammen med pappa min, sammen med vi firmaet i hånden. Og da minnes jeg, da før jeg inn i et studio i USA, her kom jeg før inn, så kunne man faktisk velge sin ensangle, tversangle inn, det kostet $20-30 eller så. Så kunne du synge en sang etter inn i et ganske vanlig stort studio. Så ta kort på tonnage fra, alt var playback, men så sangs du live, og så fikk du det her med. Så det var min egen sang rundt, jeg var i studio og synge åren, og han gikk til slående.
0: Vant du nek til disse her utgavene?
2: Ja, det har aldri vi gjort det. Men det er sånn, da man spiller fløver inn, eller da man teker opptøkker i studio, ta det var ikke tidlig opp i egnet, kan man si. Det var ikke spalt live inna. Det var ikke trommer og klaver og gitter, alt det sen. Det var tidlig opp så kvar. Men vi var jo gavar vending sånn i året til vi hadde spalt meg på forskjellige stener. Men det minnes da vi hadde akkur vending av vikskiftet og sangskriving av vikskiftet. Med landa, ikke minst sagt, så var vi i sommerhusen til Ali Jakobsen her og Selasvea på en tidspunkt, og hørte en sånn kreativ weekend her. Så vi da var sikkert vant nek, og vi kom for mye, det er helt sikkert.
0: Jo, spennende, Rune. Skulle vi takke en sang til rett?
2: Ja. Skulle ikke bare takke minnes til oppe, altså som høvesle og fløen som hun er oppkattet etter?
0: Det er alltid vi gjør, da.
2: Ok.
0: Vi tar høyre Sanchin minnes til, og det er Rune Kjolver som synker henne Sanchin.

0: tøykun som akkurat hava tentra fyrir útvartnum. Velkomin til sendingin av Minnestu Iktus, som en sending her vi færa tosa sindur om tónleikabølgin Iktus, som han ekva høyra søstu forsunum, og som fer atur av pall i år, og til den 4. oktober, løvden i Høyvøk. Rune, hennar sangin hefur tú sjálfur skriva og tú syngur hann eisini.
1: Hvis man nær lustar etter teksten og i sangen, så han øyelig enkel, øyelig einfaldig sanger faktisk. Og at det jo den første sanger som jeg skriva, og det nok så skrek alltid at jeg reflekterer i hvor bra en sanger, altså jeg hørte ofte, han så reagerer gode sanger nær, og han minner meg akkurat om et eller annet, og det synger så vel, sånne ting. Men så reflekterer jeg til at hatt en øyelig banal sanger, han ikke noe innviklaver, altså hvert er akkordmessene, eller tekstmessene, eller en djuper, eller noe, men han hever en øyelig einfaldig bådskap. Og det som alltid ofte hender ved tonelage til at du er styrende støve, og du kanskje, den sier at du var til konserten her oppe i Norrlands, du hørte hans sangen, og akkurat ta av hans du kanskje, det er kanskje først hvor du møtte ondelsene kjatt eller et eller annet, og akkurat det ser man rann i at, hans sangen, for jeg knapt har tuttning for meg, et eller annet at teksten tog seg bænt inn i nega som to hever opplevd akkurat hva. Og så er det tonelager, det rører dere på forskjellige måter, og det alltid interessant at man skriver løsning, man skal ofte ha ambisjoner om at det skal være så fantastisk, det skal gjøre så godt, og det skal være så innviklet og akkord, progresjon og sånne ting, men ofte det einfalda som vinner fremme, og det løgnet, vet du, det at så hver man hører en sang, så minner han til at det her du hører den først for, og det støvnet du har stå i, det det som minner at du lukter nøybegge boller fra den bandet med et eller annet, og at det teker med det som at det til her, og det som jeg alltid snedsjanken gjør, jeg hører det ofte, og snedsjanken, han minner meg akkurat om det, så det nok interessant om å skrive tonelag, at man skriver bare, Så färdar bara ut i rummet och så är det här och så tar jag folk till tillsyn som den ena förgerar. Och det är bara stort det alltid att lög kunna och texter kunna glia människor. Så, men en understortlig händning och i samband med det här vi var i studio, för det första var det förnöjelse i arbetet med Olle Paulsen, alltså det är otroligt som han hever gå övner till att arrangera ljå och få att akkurat rätta fram och bygga sanchen upp så att han ska färra en göske som är väldigt lustigt. Nu hörde vi det här, det var nummer 2 flöva som kom mot färgen, Iktos, den ena Olle Haig, just ena flöva i åren, det var vi i fronten. Jag menar hon kom ut för i om sommar i åttfors forsene flöva. Men så här öliga högaska ljögaska av flöna. Det var verkligen stortligt alltid ett av vitt det flöna kom ut och visst jag får reaktioner på han att det ljöga åt sjuliga gott. Och det var en stortligt tog här uppe i Eltestudio. Och jag minns det som sagt, som fortalte Jan, att jag var uttalande så färreist. Och jag skulle så komma hem här bänt om bänt av en jol. Och skulle så in i studiet sin till här, tror jag, att det var ju om jol, ja. Och jag kom hem då, och vi minns Atlantslåd. Det var ju, det började jag flickade i mars i Åttfors, ja. 8. mars i Åttfors, första teorin. Och det var så i december, den 21. december, då ska Rune Högert komma att följa vid Atlantslåd. Och hvis man spålet henne rett, så minns man kanskje at det var en jolla uten ene finne i Åttfors, og hun var akkurat da hun kvalitet den 21. desember i Åttfors. Ta seg at Ivan Båre flikk var ikke Atlantslå som kom hjemme enda veien, og øtene vekk til Brast jo, Sindre Åren. Vi skulle lente, og jeg minnes jeg gjør det ene rundt, og da måtte jeg avbrøtte innflykkvisene, og det var forferdelig bulter å breke. Det var to lenser som jeg omgav til å oppleve før i løvnen, og omgav til Søyan. Og vi dente av Bergen, og kom ikke hjem så finne ut av Sætnepartien dagen etter i Fagrastavik. Ja. Så det var utrolig, det var voldsomt opplevelse for meg faktisk. Da. Det var Arne var Brytja flikva. Og da har jeg egentlig bestemt meg til at jeg ville føre litt til Fosibar, så det var ikke noe som skumpet mye av rett og retning. Men det var nok interessant, og så så kom det en etter følger, så taler nesten alt, som man sier, plantasjen var skrøtt opp i rådmarla minni, og tetsi lå jo råkst i betunnen, så det var nok så voldsomt å komme hjem til. Men vi får jo stått jo på en av en,

0: Hatta var Gudni Rasmussen, viss hansjen og anlitt landlitt av utgavende Gospeltonar 2.
1: Ja, og Gudni var forresten vi av konserten til åkken her på Lutne, og hun fra Sintjana Sanchen her live, så det var forresten spennende. Det gleder vi faktisk ordentlig til. Hon skriver enda Sanchen, som sagt, til Gospeltonar 2, og til spørgjana om hon hei nega litjande, og hun var 16 år gammel da. Och hon säger till att hon skriver en sanchen på en till två timmar. Hon hejer liksom läge till verset, men inte nyläge. Så hon för den här kameran så skriver hon att här vi massor på en till två timmar. Så till tema så ofta han så sanchen utspringar ju av två som rör sig lövna kan ta. Hon var tandarger och kanske väl en en steg i lövna kan det kanske vara en trupelt och kanske följs en missättna, säger hon. Och det här vi att man lever upp till ideal och till tandarkarna också alltid i svart kvitt, alltid lunch och sånt. Ja? Och det är det som inspeglas i sin text. Ja? Att hur man lever löv och så på ett eller annat så är det anledning. Så tar det här det där sker, kan man säga. Så det var tillräckligt intressant, ja.
0: Och Gudni, hon synker ju asynterna så.
1: Ja. Hon han kan man säga är nog han i ökra familj som jag teacher talar ju alltså ju sjön system och själva synker och häver sjön ju där när på vi Bergman och han är nekvar Sanjo som faktiskt ändå i omfall och i kringkvart någon så det är nog syns han men gott ni hon har faktiskt ju fly ut går ut systern nu så samma än vi bottnen så henne så hon är faktiskt han i familjen som häver kanske att det minner kanske mest om det heim som vi hade tagit, alltså att föräldrarna spelade sin jasemann. Så det är ordentligt stort att hemma, ja.
0: Och jag hade vid höra Gudni ofta till dömes till fotbollstester utan folk kanske vet att det är hon. Sankrin Köra Följar.
1: Ja.
0: Det är hon som är att ropa, yeah.
1: Okej, okay, yeah. Ja. Särskilt att jag minns
0: det. Jo.
1: Det visste jag inte.
0: Det är Gudni.
1: Ja, okej. Och döttrar henne är ju som är Asa, sin gud, ägsen där. Så här är en aura rundan om henne, kan man säga, av gång tonläggaren. Så det är stort lätt. Ja, stort lätt kostar sprätter på jorda. Och vi är först vi är i köknen attali. Så.
0: Ja. Rune. Som jag började i sändningen vi så nämnde jag till er att hattarpunktet köpa allt som Iktos till en och konsertion i Norrland hos någon.
1: Ja, det var för Jokon var det otroligt spännande. Det var spännande att jag släppade framföra det här som vi nu hade vant och upptidsat. Så det blev trots om att man är det här en konsert. Man är det här en utgav konsert på en kramat. Och det blir så avgörst. Och jag minns det att vi följer samtidigt vid Norrland hos om att göra det här uppe. Jag minns jag att vi inte följer i några hött eller några här ständer. Det kan inte minnas, men jag menar att Norrland hos var rymliga nytta i snö. Och det var ett fantastiskt omkvarv. Jävla läckert hus, estetiskt hus och gott ljö och annat gott. Men det var rätt dusch. Det minns det var öliga dusch där leja Norrland hos och vi snackade något fram och så vi funnit på det här vi kvispa dela. Kvispa ger en dubbelkonsert så vi tog så vi samsett. Och så vi minns så att vi bara dela. Vi tar det en konsert för kvällen och tittar en konsert att nå. Och det blev det. Och det har vi slutat åt så. Så vi lade ut, vi kan man säga, sin det blev där stolen och sin det rådliga tonlagsen och så kom vi samsett att han var och skruvade sin det mer volym, ja, och så rockade av där huset totalt att han var. Så att jag minns att ta namn fram med herr Simonsen, han säger på den här vägen att han måtte framför att döpa samsett om till Ilsen, det är ljus och ytterligare, det spalt så harskt och så, men det var sjående bär kämte.
0: Jag har alltid onkel säger kämte om det ta konserten och var vi Ilsen och kaktus.
1: Ja, det passar. Det blev också spännande att minns jag. Men det var otroligt stort att det var fullsatt Norrland till hus och MS var minst lika nervös till här konserterna som jag var till. Och det var för kanske för 600 fast kon en det var ta i stå och sank för lust på då. Till det som blev i höllen där. Det var gott nog tror jag sen samstunds som sunk, men här hejen så då like låt som en nog större. Og det er ikke bare, og det, kanskje er det til at det blir verre og verre jo færre folk er enn nekkfolk. Så jeg vet ikke, men jeg minns Ølja nervøser, og jeg minns Alex var helt nervøser. Han var alltid nervøser til konserter, og det minns jeg. Så. Nei, det var en virkelig stortlig kvalt. Jeg minns det at han var hos det man tar konserter med Leo og faktisk og prater om den fjerde. Hos glad vi var om det er etnast vel, og eisen til det feedback man får fra felt, ja. Og så skal jeg minnes til at henne sjankrene som vi spiller ta, ikke øyne ekspalt i samkommende førgen. Det en faktisk en samkommende frambrott, det er noe mest, men angstverkningen var det, MC leger botten under alt dette her, vi sånn en fantastisk utgave, og det her så bare et sted vi gjør, kanskje, vi må til, jeg vet ikke, ja, altså, Olle Poulsen kom ned da og gav det fantastisk ljåene og teknisk snilte, så dette var ikke noe i førskolen samkommet høp i at jeg kjører på denne maten. Så det var veldig stort lever vi til.
0: Og det var sånn at om det togene hei samsynet her, det er ikke en fløve ut. Kom hun ut 18 artikker da?
1: Oha, ja. Det mener jeg, akkurat fløver er nummer 2, ja. Som kom ut førgen, ja. Så hun er vettene, ja.
0: Og minnes det rett så fikkst, det er eisen B som kassetteband og som fløver.
1: Ja, det skal nok passe, det minnes det faktisk ikke.
0: Jep. Du nevnte Alex Berensen, han var vi og paddelig her på en.
1: Ja.
0: Han var ikke, var han faste limer i Bølsen og Iktos?
1: Nei, det var han ikke, og jeg kan... Jag kan bara helst åt lägga tagga sin rätt tror jag. Alex var ju, han är ju en sankare och snöj. Ja? Han var en sankare och snöj. Ja? Och han var ofta när vi, och han hejade sin möter och sank till möter att möta sig. Vi var ju resten vi. Jag minns det, han också ståttlig fyra Alex. Alltså. Jag minns det, en ståttlig händning vi skulle till Västmanna och försäljare var vi och Alex. Alex Korti, han är störst vår transporter eller så. Det är instrument, att han fyrde och han satte Korti. Och vi satt framman och vi skulle sätta att annars. Men då kan vi inte, vi kallar oss om han mot, jag tog kors om han mot Västmanna. Jag sa, nej, det här är nog så bratt. Det kallar om han att jag kommer av hatten om han mot Västmanna här. Och så säger Alex i sin... fitte stemme, altså tju, jeg hadde jo ikke skulle lykke å bia. Hette jeg med ved køyre, og Alex køyre, så han lette lykke som en i atter, spekler av vennene når man hadde en, og sier, gå Jesus, jeg tok det da, men skal det her konger ikke, Alex? Men jeg synes ikke, han lurer opp at denne, og så er den en i atter, og så lurer han opp på køyre, og køyre en i atter, men han blir ved om at det mest var Og jeg tenkte at det er akkurat Alex, ass. Og det var virkelig stort, ass. Men vi kom jo heilig til Vestmanna og heilig hjemme, ass. Og at det er bare typisk Alex.
0: Skulle ikke høre en sang som Alex?
1: Jo, kom, let dere minnes Alex, vi er en god sang som en røyker.
0: Vi tenker sang som en røyker. Og den sangen er så ikke av Iktos fløvene, men av gospeltonar.
1: Ja.
0: Utgaven. Vi tar den.

0: Summer Røyker er stille med standa ved Alex Berensen fra Gospeltonen utgavene. Rune, når vi der kommer mot endene i sendingene, og vi tar vi ut hos om hvordan ikke du spør jeg om fløve utgavene til at ikke hun om konserter som vi gjør. Jeg vet ikke, nå så husker jeg endene i første parten vi har tås og synes om at han alltid er så knapelig så stekker balken bare. Hva er det som Hvad er det, som henter her?
1: Ja, yeah, det er ikke noget specifikt, som henter her. Det henter det, som så ofte henter. Det er folk færre vujer i løven, og vi der jo i en alders bytte her, hver folk færre vujer til utbygging. Færre av landen og flytta borster og land til fyr utbyggvass, ja. Og med landet før i kjølvra stedet, før til Australien, og det er sånn flåsje bara og folk færre som man säger, och i Örnland och i andra land och sånt. Så det var en sån naturlig ting att man ska lära med bösk och man ska vara samlad, så må man vara på samma steg. Ja. Och det var visst att det blev bara för ringt att samla folk till näka av just att han har att ta ett heliga som hej lagt sig att rumma och konserten är värre och sånt. Men så kom så gospeltonare ut att han var att det var så en sån rönt kanske att att samla synter av kräften och samman. Men det blev ungat i yktus att det blev bara lite bättre, men det blev en samling av forskjellige samkommun som lutok vi mot till att skapa tonlag och sanger och samla till av bonton. Så det var något som hände i mittlockla när jag mest. Det var bara en naturlig fair vi är i löven och chocken att lön och det så där. Och det är långt nästa år sen. Det är en tjej 80 år sen så tre flyr så.
0: Och kvar känslan nu tjej 80 år sen att har du just dit lite här skulle för paddlatter. Vad är det som motiverar dig till det?
1: Ja, det är en god spurning. Jag har spurt mig Sean nästan i flera fina. Och jag kan alla åren är det alltid onkor som är och att kommer och säger det är stått lite. Vi syns jag det onkar du? Vi har det inte så åker när det går särskilt eller vi syns jag det inte så åker när det går det är stått lite hårst och sånt ting. Du känner det. Men det är onkar i Örlanden som fänka eller så till onkel Jordan jag vet inte om det skulle bli fyra men det krävs så att samla folk att han såna går där ja men jag så huxa när tanken är alltså nu kan ju som man säger är nu jag trusch plus nu och vi trusch nästa fär om mer understa liv att lägga så huxa okej visst alltså visst ska vara så är tror jag kanske kommer nu. Så och det hade inte tror jag det hade nu skulle vi föra relansera Iktus och vi skulle föra att värcha allt upp och föra konsert för och sånt, men jag hade det bara ett gilt höve till angstvägna att minnas för mig och att för en attro att trygna så värt att glädja som det som värt till samband med våra glädja som det som blir sunt och sagt och allt det som blir uppleva och angstvägna är inte jag att hemma som damat honom i sin och minnast tatuina är komma samma natt. Så det är en större part är det är att det sociala ut, ja.
0: Tack för runden. Hända lötande vi har kommit lenta, så jag alltid är för tacka dig för runden att du vill vara vi i studion nu. Och minna att konserten vi Iktus verir den 4 oktober i Löften i Höjvåg. Jag kommer mest till och mer kunnig om konserterna är att finna av heimasynet presim.fo. Vi endte disse sendingene ved sendingen om Tøysbytla, som eisen av utgavene Iktus.

0: Vi tar då sändningarna åra via Ann Johansen. Sunne kvalt fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi sender nå en tale ved Jekvann Sakariasen. Her evner Guds rydtje og i hemsens rydtje. Etter en opptøke fra Gostmåned 2026 og i Løvden i Høyvig. Og til Iktus med Steif i opptøkene.
1: God morgen, Samo. Og hjertelig at lukke. Det 25 år. Jeg skal ikke gjørast nostalgiskur i morgen. Sjalt om det ikke fantastisk det at hitt etter av, men jeg skal heve en av takkarbøen. Jeg takkar herren og fyre hvordan han hever leit dere. Vi er rettelig ung. Jeg kan se det i perspektiv. Jeg kjenner en teolog som for noen faen år kjenner vi tjeje kyrkjer i Irak. Og han har en amerikansk vin, visst jeg. Og hans amerikanske vin, han var sinter naiver. Og han sier ved presten i Sankumner, Sankumner som jeg kommer fra, han kurs og fjersar gommel. Kurs gommel hentan. Og presten hikker at noen, og han sier hentan, hentan kyrkjan 1600 år gommel. 25 år, ikke nek. Men til det som det så vi gleder oss til det neste år og er fremmeter som Herren og man begynner å komme og vil leve, skal gjøre oss. Så det er ikke bare at her er en bøn og takke Herren og fire hva han har gjort i oss og gjøkken oss og hvordan han har lett oss. For be oss om at reise seg med vidt bia som en ja, som ett symbol på akkurat tacksamhet för hur han är och hur han lever lätt av honom. Vi tärna en god och god att göra oss till. Som är god över honom. Så vi tackar där Herre Jesus för att tackar för hur du har brått honom så 25 år. Tackar för hur du har arbeid inni ui okkom og hefur gjørst okkom meira meira lukt her og ta bygge om at det skal være okkar vittnesbor som sankoma at det er ikke årene hver vi var nudj og frysk og nekka visjoner her jeg bygge om at jeg skal eisne byrja at arbeid seg nyr ui merchen av okkom prys jo tæst tæst tæst tæst tæst tæst tæst jeg tar seg for at nøyen er nødt til Kvannmorgon, og den trofeste verden er aller ever. Jeg tar seg for brevbrotene som vi har haft Kvannmorgon i 25 år, minnast til det verske Golgata for jokken. Jeg har fått omgå det jeg missa hjertet, leie for det som to har gjort. Jeg byr det Jesus som heter er en samkomma som to bytter, og ikke som vidt røyne er bytja og gjør reikund kraft. Og jeg har marska jeg vysdomme og styrke. Skje okken dyrve at fylse ter etter, fram etter. Sjalt om det ikke suttja nasta sti i mengan, så skje okken trygg og alid er støya til stiene til leir okken. Takk skal vi så folkene her. Som jeg av dem har vært i 85 årene fra første dag i åren til ja. Som er styttere, som er nødt, men det er ett folk, tøyt folk. Og jeg tætter deg fyrir deg, Herre Jesus. Og be meg til å signa deg, hvordan enstakene signa deg familier. Herre Jesus, vi er vitt av dem, og vi er vi okken, og leie okken fram. Og Jesus er navn. Amen. Amen. Låt mig läsa ur Matteus kapitel 5 och vers 8. Matteus kapitel 5 vers 8. Ta og han, altså Jesus, nå sa følte foran nyan av fjallet, og ta han, hei sett seg, kom og lær seg hans herre til hans herre. Da lette han opp munnen og lærte teir og sier, og så er det særligheten ikke ta seg om i det. Sel er henne fatuk i anda, tog rujt himmelrujtis er terra. Sel er de som syrja, tog de skulle være trøsta. Sel er henne spekførum, tog de skulle arva jörerna. Sel er de som hunkra og tyste etter rattvysen, tog de skulle være mätta. Sel er en miskunnsomme, tog de skulle finna miskunn. Sel er henne hjärstaregna, tog de skulle sucha god. Sel er de som får fri i län, tog de skulle kallas bötengods. Sel er de som är ätsökt för rättvisa skuld, till rujtje himmelrujtje sitt herre. Sel er hit, ta det spottat ikon och söka ät ikon och likva allt illt om ikon för mina skuld. Gläis och fäcknest. Det lön tickara är stor i himlen. Må Herren signa sitt år. En äldre fiskur kom en dag en svimjande i akvarien här han hittade tvär ärar yngre fiskar. Och han säger vi tar yngre fiskarna god morgon. Kanske vattnet? Och tar bara yngre fiskarna tar svimjavågare och att man har lötet tar av svommet så hickar ena till yngre och på hin yngre och säger vi igen. Hva det vatten for nega? Hva det vatten for nega? Poenget i hese søvende er øye einfalt. Og det er det at det som er mengan totalt eisund og åpenlust for jøkken, er vi totalt blind for. Og det som er bant framfor nøsten av jøkken, og det er omkvarve som vi beveger jøkken i, så kjær vi det ikke. Og vi lever det etter det. Og i resen som vi er i, og uten å huske om velja, hvor er vi? Hva er det for omkvar vi lever i? Og jeg vil være bevisst og etter tilbyte av om det omkvar vi som er lever i, og hvordan er lever i til omkvarven, er utrolig og medelig av tykninger mye, fyrir hvordan vi lever okkar liv saman som mennesker. Det er det som jeg ikke tar seg om det. Det er det som jeg ikke kallar samkomna til, som vi gengar fram etter fra i det av. 25 år gammal, verden er brøtt utrolig enn jeg, hans sørste 25 årene. Jeg vet ikke hva, Gud er hins saman. Gode gåver. Han helder åkken i sin hånd. Og han ønsker åkken å leve etter sin kattle. Og tog er mot katt til samkommende. Det er nesten 25 årene fremme etter. Hvor en enstaker av åkken er vi da malratta tilvidt av rom. Legg meg ikke til årene som vi bruker. Malratta tilvidt av rom. Hvor er det? Og hvordan er det, og i tog omkvarven om å er det. Jeg vil ha malrettet tilbyder om hvor er det, og hvordan er det, og i omkvarven om som jeg lever i. At det er omedelige tydninger mye for livet, og hvordan vi lever sammen som mennesker. Og tar vi deres bort hos i vattnet, som vi er bevisst om hva vattnet vi lever i. Jesus minner dere av det her, og i fjellabrettene, hva det er og hvordan vi lever i tog ungkvarnen som vi lever i. Og Jesus tar så langt om det i tre verset, og i det første salene, hvor han sier at det er ungkvarnet som tid, ved å være like noen lever i, og skulle agere ut fra rydde hemorrhages. Hvordan lever vi i hesten heimen? Men vi vil kalle av av Jesus at leva av en annan hot i hesten heimen. Vi leva i Guds rykje, i hemsens rykje. Vi har finnje anda Guds som vi tykje bostod i okkur som vi tykje mot Jesus. Og allikevel strujas vi de holde. Vi har gjort livan. Guds liv vi tykje bostod i okkur. Og korsene drassvede på etter deilige som haler og gjør fattende deilighet som vi beveger oss nå. Og tog er mye kattel at vi fylltjast ved Jesus og livet hans herre liv og hans herre år ut i til livet som vi nå livet i Jesus hjemme. Og jeg vil kunne si vi og oss selv innanfra at livet mer Kristus. Og degen mer vindringer. Så at mitt liv ikke mitt liv hans herre. Samtidig må vi ikke fordøme henne hjemme som vi lever i. Vi må ikke være tryggende folk å si at hjemme er forferdelig. Og vi hadde dere bare sammen her i en deilig klubba og hadde alle deilig her. Vi må ikke fordøme heimen som vi lever i til God har sett noen av være i sin heimen. Å være i heimen, selv om det skjer av heimen. Og det at livet rydde himmelrydes i en heime som fattelen. Samtidig som vi sitter til ljøta, så må vi sitter til å medelige vekra. Samtidig som vi sitter veldig avbjørnger i livet noen, må vi da ikke sitte at det er fantastiske møvelegene vi har at han er god i sin heim. Samtidig som vi sitter mennesker som kanskje på nekva måter føler som en byr i akkurat livet, må vi omgående glemme at alle mennesker skapt og bygget av Guds. Og mye kattel i livet noen at øysa mot liv inn i teg vi Kristus enka. Så jeg sier at her som vi kommer, så lær som vi lever, til vi da bevisst at hukse om hva de og hvordan de her som Så lær vi den enke etter av Jesus være her som vi kommer i livet nå. Vi må hitta fram, kære samkommer. Ikke henge i forstøyene. Ikke leva i nostalgia. Ikke frammeter. Men vi må ikke frammeter samtidig som vi ikke oppetter, og vi ikke innetter, og vi ikke utetter. Det første som jeg vil si, i ljøsene av hessene årene Jesus heter, at å tilvita om hverje vi gløya vi så latt inn i å være det her. Som vi ikke kattla til. Og vi kløya inn i et liv for det som neste best i åkra livet. Det god til det som best. Det god ikke her i åkra livet. Så åkra sammen. Ödla av okkur tilbyggja. Okkurst. Og ta det ikke god, så enda det vi, og ta vi et hugsa om det, at jeg blir vi i sentrum av min egna liv. Gløye noe i det. Så at jeg jo i hverje oppleving som jo i livet nå, og ta i snøy livet som ser om meg. Og ta blir alt om meg. Min samleidje, min tryggleidje, min vilje og min reaksjon til alt rundt om meg blir holdelig. og alt sånn om meg som ikke tæner mer, blir en irritasjon i min liv. Og irriteres inn av folk sånn om meg. Og jeg blir en tilbjære av øtlen tru som mitt hold vil heve. Da Jesus ikke er mitt ebbel i nøkla liv. Tilgjør vi penger og ting, materialismen, kommer vi omgående til å heve nok. Jeg får alltid jeg vil heve mer. Tilgjør vi likhame og akkurat utkjønt, så får vi alltid jeg føler noen veik og ljøt. Og ta i alderen berere så tjast. Han kan säga med mig att du är 25 år yngre. Eller äldre. Än för 25 år sedan. Ta vi börja äldast. Ors kan börja färra. Så dodjar vi 1000 dagar. För kvarje rucko som vi sådja. Och kvönplätt. Till vi har ett makt. Så får jag alltid att föda någon hött. Och så brukar vi mera makt att roa över ånder. Och vi är enda som kyrvislig människor. Då är vi så bänken för att äkta maktarslös. Till vi har ett intellekt. Allt det är att han som ska vita bäst. Så får han alltid följa kontabli. Och bänta för att jag blir uppdär. Jag vet det är så klok som ett djävok nu till. Jag vet det. Till vi har karriären. Så får han alltid vara bevisst för hur så lätt hon är att missa. Och hur så lättlig omkring annan kommer emot det. Och hur så kött är inte er saknaver mer. Och till vi har vid popularitet till att åkra namn sast alla möjliga stannar. Så vidar vi det att de stöttat hur så är det omkring annan som ständer framför emot namn. Och det skapar vi mer övund. Och kappen kan ro. Och det här ej känner inte Jesus av liv. Och det som händer i gärningsdagen, ta i allt snurr om med självan, är det att er arbetet möjliga dig att tröttra med arbetet. Er teres något som är arbetet som vi vet att de vill inte det som är vill med en gång. Så gör mig klara för hemma kan det in för arbetet och jag kommer ihåg som att det ser jag, jag färg ut i trafiken, akkurat det ringar så tog vi, och trafiken han bara följer ögonen som är mot ödlom bilen som kör för sent till att komma in i mitteln och täcka till plötsligt som jag annars säger alla mer i trafiken och innan tar han nevje mot timen som förstyrar mig i trafiken och menar kör jag hem så också om jag har glömt att köpa in till dövran, det manglar några ting och jag vill nöttra stäcka i handeln och jag färg in i handeln Og jeg skal heve nega en i hytlen, men her stender en kona, og hun kører blikket på disse hytlene, akkurat som jeg skal heve, og jeg innast innes hukse, skrubbe av. Du stender fire mer. Og da jeg endelig har kommet i køyene, så er køyene så lenge, til at alt skulle jo eisne kjepa av det, innan vi er heim. Og jeg sørger, Jeg sier anledning av at heimen som stande her og byer etter sin fremmefyr og kassadaman som jeg gjør ikke noe kjøtt av og kom hjem og gjør døvran og alt frustrasjonen for iver familiene vi nåttra bor og jeg fer i sång frustrerer vår og vakner opp morgen etter deg jeg trakter til jeg finnes det kvillene som skulle heve til et annan det kun det som er den nøglen det samme reser. Det har vært en synd negativ mynd, men jeg råkker at jeg høyre at jeg lurer etter det kunne nøkere ammen inni midtelen her. Det vil jeg ta hva der. Og det som grunnen for at jeg sier hatt her, er at ta og jeg i sentrum av meg selv. Og som gjør det her overbevist at ødrene om meg skulle flytta sig för att jag kan ha det så effektivt och lätt som möjligt. Så blir allt som om mig en irritation. För att jag konkurrer inte mer nå kött och nå väl. Det är inte den lösning som vi har kallat till kära bröder och systrar. Vi har kallat till nega nekvhagre, nega nekvhagre. Malrata tillvida, jag vet att kvör jag är det, kurs jag är det. Her som er. Og tog inn ikke jeg kommer til det som verden ikke sier det. Og det heter tilvita om hver vi er. Og hvordan vi er her som vi er. Kunne vi til fullner livet og kjære kall. Rydde himmelrydges og i hæsen hjemme. Andans liv ui hesson holde. Løyve vi verleggende med å deie og skuina Kristus ut her. Sælen er fjettla prædikan er kan man godt sige manifestus tja Jesus er om hvordan vi skal liva løyve og i rydkjene som han har kattla oss til. Og rydkje himmelrydkjes er alt det som Gud slipper nema vi just den heime og blir livande. Vidare kattlar jag vid att hej som nema och gärna rydde Guds värdighet här som vid kommer. Bant åren i kapitel 4 är Jesus frästavar ut i ögemärsen och djävulen frästar han vid trim om frästingen. Den första är till svänkor. Tackar steinarna och gärna till brej. Och det som djävulen vill häva Jesus är gärna er till att vi är privilegierade vår. Tag emot hos den här att du kan spära vinna till en lötevinning att krävja det som du vill här och nu. Inte också om konsekvenser men det som Holte vill häva det som Gerente vill häva Gerda beina det. Och Jesus svär natt vid åren. Och ta nästa fräschning är väl populärer lejp av templen och lär följt sig suttra hos änglarna lofta där. Wow! Vær framurskärande. Och Jesus svärar honom najsnätter. Och så säger han, djävulen till enda vid han. Fattar alla makt. Som om man inte har alla makt. Jag styrra och roa över öron. Visar självan i hoa. Och Jesus säger allt det här frasar. Och han lastar som han ger. Och i sin pratik är att tala en annan budskap. Som han själv levde och talade. Och till sälnar. Jag har omsett sälnar själv. Eller tolka det här lutsyntor. Så jag säger att de kanske kunde få ett perspektiv på hur jag är utlagt där. Vi ser talade i djupen om förra av dem. Lär mig läsa sälnar för att kunna ha en egen omsättning. Säl är det dig som asana sin törv av gode. Till att de skulle uppleva Guds kraft. Att den är första. Att insutja är att jag har brug för Gud i mitt liv. Och ta insutja det för att jag har kraft i mitt liv. Särskilt de som är öppen om sina sorg. Till att de skulle känna Guds tröst. Wow. Särskilt de som du är att hålla attors. Tog det skulle arva agavan sättna. Till det som späkförger. Späkförger är en personer som vet att jag kan gott bruka mina makt nu, eller mina vitan, men är alltid attor för att tjäna öron. Att du har styrat sig. Vi tror för eja att Herren ska löna på sin mat. Särskilt det som hungrar efter Guds vilja. Tog det skulle vara mätta, eller Gud ska mätta dig. Sjælir teg som metta ånder, så det kostar teim å neka, tog Gud skal djeva teim en teg som teim en lønnsdetter. Sjælir teg som heva bleid hjørstå og regn sinne, tog teg skulle suttja som Gud ser. Wow. Det får Guds perspektiv till livet. Sjæler de som få semje og fri i le, til de skulle kjenne Guds elskande fægir hjärsta og i tæra liv. Sjæler de som vera ætsøkt fri av livet etter Guds vilja, til Gud vidheimen. Og sjæler de som vera spotta, ætsøkt og utspilt fri Kristus er skuld, glede tikkum til løntikkara stor i himle. Hatta okkara kall. Hatta mitt kall fyrir okkun som samkomma at føre ut i versk og i liv i okkara til næstu 25 årene. Samkomma, løvden, må være steg i hver vi kommer saman, er være mynt å ha til. Hvordan vi skulle liva? Samkomma, løvden, må være steg i hver vi være mynt å at målrata tilvida, at hugsa om hver i og hvordan i her som er. Så i bænt av sånne sjælnar sier Jesus, tid og salt i ærenar, tid og ljósheimsins. Vi ørnåren, ta og vi liva sjælnar. Vi automatiskt salt? Og vi automatiskt ljós? Folk spyr meg først, jeg fann, hvordan kan det være ljós? Hvordan kan det være salt? Og det som jeg sier, vet jeg, alt du gjør, les sjælnar. Liv der, og du salt, og du ljós. Og i Vilnius, og i Litava, her som jeg arbeider med nu, jeg kommer til å kjenne en prest. Han prester i en gamla kyrkja i gamla bynum i Vilnius. Kyrkjan han tykker at hon skramplar nästan samman. Tøy at under russiske tøyene, tøy Russland hei tige Litava i 1940, og at denne tyskerne var farlig ut så i 1944. Ta høyde tøy tige hese kyrkjene og flere ærer, og lagt hatter ut der, altså kyrkjebygningen, lagt tver hatter ut denne fantastiske bygningen, og brukt kyrkjene i gamla byer som gømsler. Til alt mulig som russerne ville gå med. Og hessen her presteren som jeg kommer til å kjenne, han fær hesser oppgavene at hittje at hesser sank ved kyrkjene, og utkjønden var ikke testbillig. Og potensialet så ikke nægget særlig det ut. Hva skal man gjøre ved en kyrkje som så utrolig flott innenfor, men tver hatter kommer ut igjen, midt inne i ødlen, og det ser forferdelig ut at han da, at han var gømt salt og mølt han inn her. Men god gjør han en visjon. Og sier for at så ikke avbjørnene er, så ser han møvelegene. Han begynner en matstøve i første hatt, som åpen for alle mennesker. Tusind av vissa turister gikk forbi hessa mæssona kvann det, særlig jo en sommarmannen der. Ånder hatt gjør det han til konferensjuhøller og kontorer. Han høvesmæveren i alle landene at leie alfaskai. Så det bjåa vantrykkende folk som kommer inn at lære meg om hvor Jesus er. Det her var skai for ungen og hjelp for familien og ungen som strøyes ved imseløyvene, reglelig av ljøs og bygningsene. Og av oss i hatt, her som enden av altartalen som annars bryr fra gulven og fyrir alla veien opp, lykkes hjemme undan, og til kyrkjørum, som vi brukte til godstjenester, som vi brukte til konferenser, som vi brukte til låsanskvöld og allskjens ting. At vera ljós i landen her som de er. Han sier så som at vi arbeider saman fyrir að rökka út til allan búin og allt landi som við lifa í. Og við undurvísa og ekki fæltu til að taka persónlegar til að persónlega ábyrgd að investera mitt lúf inn í lúfi til einn persónu sem enn ekki kjenni Jesus. Við tvifri eigi að við múinu forhold við henda persónin kan ég slæpa að lúta mitt lúf við Jesus og við honum til henni. Við tvifri eigi að þeir eisen skulle få tosta fra munnen salte. Jeg suttja krossen fra munnen ljøse. Og så har jeg sett rujtjegods kan vekse. Det her vattnet som vi dere kattler jeg livet i. Hvordan ser det vattnet ut? Jeg skriver noen ting nye her. Jeg hadde vært kattlet i grunn av at fjallepratikene er til at sjælen er. Jeg vil kattle være eimjuk. Eimjuk menneske. Livet her vil tåse om å skilje bedre og føle djupere hvor Jesus i økere livet. Og at livet han er deres fatig og økere sjølven. Er avhengig av honom og så lær kjenne en ære kraft enn å krekne stråle ut fra oss. Vi er kattelig av å være sårbær. Løyve har vi oppleva at til verden som vi lever i og i hessen heime at tåre av å være åpen om akkurat veikleikar og akkurat pynne i løvene. Og selv om vi ikke får en reaksjon fra øren, og selv om andre omvåken er løyga glede om hvordan vi har det, så forteller jeg ikke å få det mer enn elsker allikevel. Og min kærlighet skal ikke være avhengig av hvordan andre behandler meg. Min livsstyrer skal være avhengig av hessen, at Jesus elsker meg. Og gjør meg syskje å leve mitt liv. Spekfør. Livet har vi do at halda atter. Og ikke bare at få min vilje i kjøkkenen. Men helter at leve mine vinerne, leve mine samfunn i ånder. Er ånder rundt om.

Men du min, og jeg tøyn. Kanskje vakne opp morgen etter det jeg trøyter. Men feie nødja styrke fra hånden, som reiser meg opp som ørnen, er flikva under kjære kraft. Innast inne i okra sal, i okra livum, innafri öll skuffelser, alla lykasel og alla sorg, ligger en långsel etter at liva fyrir Jesus, og at liva honom nær. Og at hugsa te som rommet, som mennesker som skapt og bydade gods, som kunne liva til fullnær, enn så jeg sjolver kan liva. Og det som særlig gjør det inntrykk av meg, vi hese kyrkjene i Vilnius, og hese presten som jeg kommer til å kjenne, til at i medstående av nyeste høft, det alt de som tjener, og takker ordrer, og bjør velkommen, og stande utenfor kyrkjeporset, og bjør folk inn, har alt Down-syndrom. Og bæra brek. Vi lever i en samfunn hvor vi vil se det til som bæra brek og annet til syes, at det ikke er noe eller forskjønnelig. Men her som presten sier, ødel mennesker er skapt og bøylet til Guds, og skulle suttjast, og skulle littast opp, så at her som tusentals turister som kommer fra bøykirkena, de får et klem fra en person som sender seg her til å måte dem. Og de vil ha lett inn i kyrkene, og i chatteren her standa de og tar måte dem og ber at de, eller genka vitt dem ut til bordet her som de skulle standa, eller sitte, og jeg har et her nærkere før, og de kommer vi med nyene, og med nyene har mindre av rattene. Og så har de nekket dem fra det første du hadde ikke engst, og fra neste så har jeg som ringt via Tåsa. Så i stedet for jeg skulle forklare, så sier jeg bare hatter. Og så sier jeg deg, small, big. Og ja, det medium, det akkurat veist. Og så peker jeg kanskje å trekke, og det fantastiske hjertet og smile, og klarer å klemme det, og så tar jeg her bestilt, og så sier jeg, deilig. Og så nemmer jeg deg ved akslene om her, og så feirer deg, og jeg bor etter ratten. Det är ett människa och tydning. Och då har vi livet av sälen här. Och vi livet de nästa 25 åren samman. Så är min bön att här framme. Inte här efter. Här framme. Är rotestålen här. Och de som vet alltid att bara torsarna byrå ska hänta av dem inska hemma. Och hvis byrå inte ger det så kommer ungen här. Men jag vet själva Tora är för ut att häga folk som annars inte kommer ut som morgon när jag stannar. Ni är här. Så ödel gudsböden kunde komma samman. Och inte bara vid som är då, eller halvt och kan vara privilegierade. Vid skulle geva ödlom mövlägen att uppleva detta. Säl är det fat och janta. Til jeg rydde himmelrydges, terra. Hatta hva det fire, sæl og løyve. Sæl og løyve. Og det herren hjelpåken, den neste årene, at livet så leis. Skulle vi be sammen. Herre Jesus, vi har hatt fina bygningen, vi har en flott tiltøk. Men jeg må si at det mengen sakne essensen er at vi som speklast og i omkring vil liv i. Sakne noen slå av mennesken som vi ikke sitter her. Jeg ber Herre Jesus om at vi de neste 25 årene tilvida, malratta, hokse om hvor jeg er og hvordan jeg er her som jeg er. Hokse om til dem om
hur jag personligen kan vara vid till att ge vad timen möjligheten att höra. Att lyga mycket hur du tar liv är, lyga mycket hur du har skapat eller skapat. Så är du välkommen här. Och du älskar Jesus. Och han litter till högt. Och inte fylls ut här. Och gör någon tutt liv. Jag ber och i Jesus namn att du höra mina bön av vi som folk liva själva liv. Amen. Herren signa dig och åkom ödlom.

Vi tar då Svenning av Lofte läsa dagsens år. Svenning hej i själv att skriva. Tullors därefter, tjej. Inte du har stålåkon och jag sända dig gå av bådskapen om Jesus, tjöken och samaröver, tala, sang och tonlök. Så är du välkommen att flytta till stål, gav och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-